Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, baluna, baluna, yo yo yo. Baluna, baluna, baluna, ba